0: tse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke khutlela ho wena sa lailai
1: le seria fan a ke mo le